no no mugidi ese webe timi aboa ama sa how no so eto etwa na eno ena eye aban kra cho hwemensi no eso ben abdella alhasa ede adom kase adwetwe koma no di tu yanim se de akofansu yire ni ben nyina ya de ba ko pe ye ni twa de dana sem de dana ye kana wo enko fo your majesty o mo

ohene ene nyankopo na so na nabot de onim posɛ yasum ne fiti ichamra siemru akoso a ana obi pega ne sa sɛ mate sɛ nabot akasa tie ohene ene nyankopo na ba kuso pega ne sa mate sɛ nabot akasa tie ohene nyankopo bible sɛ nipa mienu adanse die ayɛ dokre onyame no ye yi nabot eban kro ne fifi ane ye sin bo ama ye ku nabot man de hina na ye yi na ma hina ni yapo ne pa awo ye yi agent biama the city of nabot nabot na kan se to krom no jesse bewo agent a ewo krom man de

0: adwuma kwa kase ya wa ma yi mu a wo hwe se nuane ne nuoma ho do e de ba ma yi mu se ye papa se nye papa wo mu do ma ne tua mu hunu bie na nya ya ba kire di akọ me ka se ne o ma ba wura mu ani e nhoma ye de sanyina ma ho dini bie ne bobo ne nuoma e ka ho de nya papa ni nyina wo mu akọ jeje afri nkrofo shop a hye no wo mu ase ni na san se ye de ba ma yi mu e be wi ase ne do how e ne be bre yen
1: Jina ya kifoso na ene omudi ya futuwa ya di ya madisu ya fuwa watro wasi se wawe wawu ye basa basa kusum kusum papemu anyway ye ae tuwe debi omo ye no so ma huye no ma huye no ma huye na mrani